Εσύ κακομονή λί κονκέστα τη χωχό και κοπερατίβας που ακούει και έχουν λέσλα εσ λί να και και όλ και κάποιν κύλτα χαλαγκαλάν και να χέχ που ακούει τα λί χωχό και κοπερατίβας λί χαλαγκαλάν και καλεμάλ που λομακόν λί σαίτ ο λέχ του κερέ αν αίνς και αψκούς φέρε κομπέρα λί κι όχι κουλάξ λί κιάν και ρου λί χωνάλ αμνακ κουάν να τα μαντήσει κύρου λί κακοδιός λί χωνάλ να σκέκε ρε να κλαώ τα ρούχ το κουλάκ κουτσίκ χουν καμοκάκ ερικέν σα λί ροζοτσινάλ σα λί χουν καμπάλ σα λί κοπερατίβας χουν χουν να τα μαντήσει ρε λα εσ να κραχλάλ κουτάν κι ο κέσσι ροϊ μενικίλ Rapinkil si Apskush Fedecobera sa barkuy na ka kam na balpay li Esilal, na balpay li Nalep, na balpay li Kaush, li Seraik, li Ahel Rush, Banukil, sa li Kakyang, sa li Kakuangkik, sa Kakunilola o li Komon, malah li Poyanam, li Asociados ut Asociadas, li Nakotalimang, sa li Halang-Halang, si Kooperativas Kokambi, nakpiyokochi, shkultikankil kung sutkujik cheru, nak, nakokulak, sa li Hongkong, si Kooperativas, nakokulak, sa li Tiang, rikin li Shteng, Maga, Rochpen, Fedecobera, li Nakeshkam, li Angel, sa li Hongkong, si Nahek, sa li Halang-Halang, si Kooperativas, Kokam, nak, to Kanakuchi, kung Kamokak, Erikin, sa li Kiang, sa li Muebal, Renato será hijo a que coches juntican que el malajo a caina coches van un kil. Bueno, que no vi, Fede Covera, Rajlal, Kután, Yochis, Kambal, Lik, Angel, Taklax, Likian, Selekatian, Chirajun y Lola, O, Likomón, Lipoyanam, Linakota, Limán, Selekunjunchi, Cooperativa Saban, O, Nakabano, Aki, Rajlal, Nakrubelajnak. Takuan bayak li sera itzirish hunk li nadeb li juan. Ángel ru takanao che kajunilo utho nakakiakwi makwa kakwi takanao makwa kakwi takapi tento man sakapen shpanun kil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap salikapen ut laish kakwi chonchocheru nak nakakie chakrap makwa kakwi li Nashkutu li kakwangik sa lihunghuk si kooperatiwas kwa manchikah kwi napal li chakra, li kwang sa li kapmen, lao li poyanam, lao li molam hunghuk ut tentosh panungkil, tentosh pabangkil ho chanarum na keshpats sa li kapmen. Nakoy binibi na kyo chi pek, chi chabil, li angel hunghuk sa li halang-halang si kooperatiwas sa li rukruk li katepal alta verapas o akwi baja verapas sa barkwi. Kwang nabal li kooperativas sa barkwi na uken li molam fedecobera si sabi sa kachol yuko che rochbeninkil jiru li loklakutan kanakwan jiru li satok hain na koy beniho yuko jishkebal na kyo jibek li kahel hongkong kwa akshkakultika chak bayak chero ento takanaw karo narak bar kwang ko chan lu yo jibek bar tento to kulak ho chan lakshkabano ho chan jik tento tarak ush chorchok chiku hain ho akwili akonik la oli asociados ut asociadas sa li halang halang si kooperativa sa nak si hokay nak kwi taruk takakye nak la o kung ko sa hun li kooperativa nak la at kung kat ho siya al hun li kooperativa utre nak si hokay nak kwi taka nak si chonchon chaku barkwan la kulub ho akwi la taklangkil nak kung kat sa hun li molam ut ho akshkako sa kwichak erkin chonchok chiku Barkwan li tasalil malak tusulan li hongkok chik angel na banuman king anak yal takatikip chiko kaan mare sa shusho malak sa shiki taka chaprak malak takak shwanung kil kwan bash tusulan li hongkok chinaleb li hongkok chik angel honak naka shakapsak la kayalyong la atho poyanam ko hongkabal malak ko komone lak kwechak mare sa shtik lakikicha mare sa shkitokilicha honak kwan ko anak kwan ning anak anaw aban ten to chonchok chiko chishkunin li nalep hain renak sa shpey lak kwik choko chishpanung kil malak shpey risin kil li taklak li kwanza kaben li kwanza leben la esh na kolominel re li hongkok chi kooperativas Ángel ru naktakanaw, Ángel ru naktakatsilrish, Ángel ru nakto atinakchirish,
Rikene li nage holoming kre li hukong chi cooperativas rikene bakwi li komon li nage oken sten ankel li kakaush li kwanko hua holominel li hukong chi cooperativas kwa nakto nage naula ish nakbal di taklak li kwan zaleben manak li kwan sa kapen hukanak ahakto li kachol li kakaush li wala kwi shka komon shpan nak kwi inka toro shpanu ki hung angel sa shwana lil at nakanawa kwi karo naro nachal sa kabin cho kay mina kuno makuji kun dinim la sai chola chokere sa shkawa shkiap shkush fere ko bera roch pen maga nak yo ko chikulak sa le kya ana kwan sa le muepal sa le kungu chiko operativa sa le halan halak chi ale wal sa barkui na kulak fere ko bera na ko benina sa sa le chol na chapil yo chi bekli angel ut mare akui ku boshi bakli na le chokke chokere chunilesh na esh tikin ripalduri loklah kutan hoho na kakere dan nak kau lihat nashkes di hunhu di nahir mari kuang kutan aku nak na eljak li lok lah sak eh mari at yoko cire kancil bayak li lok lah ke aku isa hungak li rokrok li kata namit Guatemala akre ci hokain aban ko nakin nawah kui malah ko nako serak ikcak ciri shrubelah shkuman hain li shkala khikru li kakuan khik shkuman hain li shkala khikru li kutan li ruchi choj li ripan li shtiq kwal malah shkial ru li ruchi choj agyal li par nake shtarimang laish wana kumare napter sa kutana na kwan ko nakanaw shtepal ko an mare kumpay mare kwipay mare oshibay akwik li akwim naru na el chiru li loklak choj aban nak nakala nakyo chi tiakkok mara nakyo akwik chi keho mare napal akwik chik li akwim naru nakakangela ko nakipano la ish li komon li kongkish mare sa ishtiqwal ruli choj nakbalpay li akwim nakbalpay li kil em na eljiru li loklak choj anay kung kamata na ban tento takannawak kwi nakkwang kri lom rikin li shkalakikro li patepal rikish shkalakikro li kasutam rikish shkalakikro li ishtiqwal ruli ruchi choj li nakko taliman kwi li kyoko chiril pan li kyoko chirek angkilak kwi kaunak na kaykash wa nako akshin kots erikin anakwan nang nachali kela at takwek anak kauli khabla takwi takwek amareta chichakki awan kwan nak uz chokre li loklahakwim ut kwan kakwin nak nash chichakki shban nak maresh uqeri nakhir maresh put irk maresh chichakki la kochuchnan maresh chichakki li e maresh chichakki li kashlasham eba nalep haim ak natanaw ut ak nako serak ikchak chirish rubelak kwan chakutan kwan jakpo malah kwan jak siya banak kwan aban tento shkulti kankil es kana kakwa es kaskitsin lina keke echol chira binkil shkiap shkush fede kubela lina kulak sa likyan krakhlal kutan rikin di shten maga taqil nakto oken shpanak kwan aru tatuk shpanu kila at ut kochol chwaak kwi nak mare kwan na lep inka toruk chishkol bal aban kwan bar narum takakeli kakawush takakeli kametseo takakeli kakangel to oken hokpo yanam ko hunkabal malah ko komoni lakwi reril al arailal hain li na kulun zali katyan li kyoko chirin bali kyoka chirin al la atanakwan mare li kyo chira tesin keho ak kyoko chi atinak chiri chiru li sakew kain utinga takakana chinomek li hona lo kyoko chishko supal erikin kwi kwan chiku rin pal chankru nakto okeng chankru nakto ten ang tento takabano tento tabano la at malah tento tebano la ish li na keke chol chish holominkil li hunhu chi cooperativas don marite kaushla chanta kuiru na to oken aru tento malak arurah toruk shpanunkil mare kwankli ochechnal re li uchinin mare re shchinankil li kape mare re shchinankil li loklahtzi li kyoke shishku bankil anak kwan malak kwanza le mat kwanza le hayalyom shpanunkil ut mare chire hunak li nima teke mare rubel hunak li tzul mare zabar kwi nabali pek malak nabali loklahtche uze hun kutan naru na uechak naru na kamesh malikha tekeretan nakaran inka kyoko chishtzil baldish chichwa bil rubelak likaru taqax panunkil mare khun li sachok taqa banaran mare rak yopo chishke pan nak li angel kwan sakacho li yopo chish khayarinkil are nak tachabi loks kwan khik li komon li asociados re li hun hun chi cooperativas aban kui inka taqa kesa ah analeb hain naru
nasut e jojon nin la sachom chukere la esh li contesta li cooperativas chukere la esh la holominal chukere la esh li asociados o asociadas li cooperativas o acuisa cristiana la copal banak mare kulak kapejo o la kakots chak rubelak Nakeba sa Christian han malakeba ko kalakwi narute oken malakte sa kong hoshal limolam hoshal li cooperativas manapikyo chishik li honan mares se hungutan da sa klok plishia beble napte ispats lo kikep ho asociados ut asociadas se le cooperativo nika te sapchirue kawan kuina ke sa kong kuina ke oken kuina ke istauru sa kali rusila li kwang sa cooperativas kuina ke ten anakwi shbanun kil ni hunho chi angel li akna kwang sali molam kung kukana ahel ru es kana kakwa rilban chishunil li nalepha en utko nakake akwi rilban li loklak akwi rilban li rochochinal li chinangili kape chinangili tse li kakao shuban nakeba kutan hain kwal ahel ru mare chise natikla li angel kung kong in kanakanao kakwi la es na kholominel nakesh na wokreho naka kwoz erikin rahlal Nakake kulak li komon karan erkin intatra kaushan kanete banon ke li hunhok chik angel sa epem an kwan ril pal chanru ho e shtu su pankil retalin ut resila lakwi eba angel hunhok ka in ut sabar kuin nake sa kon hanem mare te ank restil balish chanru tabanuman karu li narah mare ho e akwi ane li naru nake oken manakaru tak erkin la kwakwim malas chiru di shak la kwakwim lahat mali kape mali zing kanakanaw karo li akwim nak angelaman sa la kooperativa aran na kioken publikomong malaheb li teknikos ko na kinaweb lu la esh di nabaleb li na kikulak sa li kooperativas hunho chocho cheru kwan kre li zi kwan re li kape kwan kre li che kwan kre li kanino mali kwan li pens kwan kakwi re li kakao rindi pal na te oken li kanajin ho akwi li sa akil poyanam na palpai li oken grakli na kwan li na pasma re li cooperativa sun ko kutan li chulchop chiku eshkana kakwa eshka sisin ho na kuku akwi li hon hon chi cooperativas kwan mare hon ak pibak li komon na ke oken re ripal charu kwan li chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan li kape charu kwan li tiut mare akwi li no bajo na kakotchak rubelak erkin aks taklankil aks angel li hong hong chi komon li asociados li na ke oken re roch peninkil re te ankil la esh li na ke sholomin aman wi nikata anuman chi jabil li angel haim nika akwi na kanaw bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anak kwan te kere ta la esh bar kwan ko onastil li honal akshnume onastil jik li honal akwi kwan chiku kakwi li kawadios na nawokre aban par kwan kata na kompar kwan kesh la esh na kwan utko akshka tikip chak bayak shbanu kil li siro kish tento tzakal ta chko lak cheru la esh la kholomin nel ril ba leba na leba kwaye hochal li lok lak tumin chochi shik utko chalakwi li naru ta ok chak anak kwan la esh li na kesh angelak dikin tse dikin kape akwi mare kakwi li relik li lo plastumen yo kai shuri para na kwan aban hun kawre sing hun oipening li yo kai shish panu kil ut na ken na wa kwi mala chon chocheru na kwi in ate panu a angel handi na oken re kawre sing li na oken re oipening in kakwi yo kochiro oipening kil usta kwip su trajeli atin hain li uchining ras li choke shish hayalin kil shpana kla at moko naruta kwe ta pat re hunak li komon na pal tishkea kwe na pal ishte na pal ta oke kwi mak ah kwe choka chke barrelat udare na ok li molam kooperativa ho akshka senjak baya kresh kubela na kwi mak ara hrusila li kwan se kooperativa marera ma hun kena o kwan kosa eva molam hain Cuidarás más al irusilal ni cuán se comunica ángel se con cooperativa. Marera jin a yokochi ripal nak napal y poyanam
sa spelji kunni liru ci chot na ke oken saiba molam hain na jemanak mare kap la hosa spendi hun sien reli poenam sa spelji kunni liru ci chot kwan kosa hun kooperativa karuna rak ke bal hain nak nim li na koi beni aman nin ka takakenat ka kui takatele li ko yokochi oi benin karan hain angelak narak Narah meseo, narah tat oker, narah ta chika kuip, tat kutsok, na leb rikineb la komon, rikineb li na ke holomin, takiak nat makuan krishnikal chutam, makuare hapok e, makuare hopok, rekutsok kaush, renaklat ta ke, marerah hunak speul, chan runa, tatiki pamaksh, anuki hunak chik ak angel. Mare tat oken kakwe Redi sinki hunak li chakki lali na chechen re la komonil Mare anjo chera mokre renak Tau anumang mamalpay chiklik angel Ut tesh el chiubek malakto el chiubek sa komonil Hana li nasikman Kokan li oken kokan li tsakong sa li hunkong chik operatiyo Na tingka chal kakwe oy benin yoko Utarin na el kuchik chak Reta lil utre silal li katak langkil huakwe Lika kulo arube jokochish taupal arin na pamalak arta kah kulak ko nakaje anak tishkunil kwang lirusilan tishkunil kwang li koy enyom sashben naklatshat aw inka dake nak takwi shakli akwim takwa khril palro naklatshat aw Inka ta koi peni kakwi li ra tsum li kape kakwi ra tsum li tse Aru ta kwa khlat Nak uchim chichabil Nak nink liru Nak sakra ruah kwi Akwim kan ta el kawanak nakake sakru Inka narak nashkye nak yoko Chi roksin kil malashk aush lang kil roksin kil li pandi nashkye li kazo tam Tento ta kila kwaye Hoka nak yoko chi atinak chirish Ar kwan kebrak li po okeng Renak ngarah tani mangku di cah kilal di railal hain serta ben sesben di kak kooperatif serta tepal serta tenamit wakui sesben di ruci cuy. Karen kakon nalep di narut tabanula at renak tet oken sesikut bali railal sesben di ruci cuy sesben di loklah cuy sesben di loklah ha sesben di loklah iya cuma nak anak kon nak iketal mereka kaksa nak o jahelut. Tachik li gihunak li komon malak tachik sa ban le bal Zumarek atesh tauru karu akwek Kauch wannak Napal li kyochi ulmang Napal li kyochi ilmang Napal akwi li na ek aman Nishka komon hukana Tento rit bal Chishkunil Akhel runak to kutsop Akhel runak takanaw Chishkunil li na leb li kaush Li tento rak takabano Anak ebi nakwang Li kawresing sa li hunhum chiko operativas Nak La at jokat chi auk Nak la at jokat chi kevalre La kwakwim Jokat chi oibening Jokat chi kawre sinki la kwip Wahun la khayal leo maran O dieta lila shkakel kin di konzeli kooperativas Kwitarak Mak ata koibenir kin la kwakwim Mak arahak kuyak e jokat Chi kawre sinki la kwip Mak arahak e jokat chi sachpala honal Mak arah aku ya, enak jokat roksin kili, tumin jokat roksin kili, emali cuch, roksin kili la kaush la mesum, rest angelan kil, enak lata aku nak capil kokota kir, capil lah nak jokci, ni mang ta asumak utcirisan ta ucim, anli jokat ciroi peningkilat, nak sehongkutan, malah cura bakutanain, malah lipo aku jokat cijarjepo. La jokat roi peningkil naka kuim kan ta uchin anak eli kawresing jokat shwanungkil li shab anjak lukbelak li shab anjak saib li po malak saib li chab shnumechak shwanak mare kwan kuip chab o shib chab nak shakwaw la kwa kuim nak shakwaw li tse nak shakwaw li kape malak kwan nak kuip chab nak mal chab kutik chab nak jokat chak shik angel ankil baban nak mal angel nashpasa kwe nashpas nak Jokat ak alingkil rakhlal nak maka hunak li kakhel nak maka li shul jokchi rao tesingre nak ngat chamok sa lipim nak marekwa li ru li shwak akwi tento ta akwisi ta panu chichabil hona pasman chaku
kong na ke skia ke akwe bli komon li na ke oken akwi kinze shte ankila kooperativa. Eba na lev han shkomon di kawresing, shkomon di oibening, shkomon nat sa hong kutan laat, shakecha parkoan kla khayalyom, ut yokat shkeba na kyok, yokat chi takek, yokat chi numek, jiru li ta'a, jiru li tsul, renak tosha tau. Kut mare la ish teke parkoan ka ta'a, parkoan ki tsul han, ane chishkunil ya kyoko chi atina kwenakon. Kozo li kakyu am. Daish na pikeretal hunakli poyana na bali railal na bali chakilal na bali mahekwak na bali shikilek na shtau kishkunil hain mare takahunta kaitek pil kendi kapim kauch panak mare lat kisach ol chakoksi na bali tumin re shlo al humpayak la kopim aba mareng kauch el chaku kishkebek la chakilal mare tatkoskok awan nakanau li karuta agwa mokot chinata ajol ina mare tachik ta ka kuili akwim kaan mare tachik kuchik sikbala kuikyak ta kere kak usta akshakoksi akwili ema li choj malak bayak li pan li khaliru o li biol na shtamza li kyanza li hongu chik operativas de kobera umare yo katakwish kebal shakyol kok shtane la Ángel Epal, Mare Joye Chacú, Mare Chapají, Junza Chokhan, Aban, Macua Aranta Canam, Tochtag Esh Comón, Lac Ángel, Caut, Manaclatlita, Guajanak, Guanjun, Aquim, Chapil, Tamok, Chapil, Takir, Chapil, Tazumak, Ut Chapil, Ta Uchin, Sala, Cooperativa Salan, Ángel, Camajir, Kinakayuam, Salakayuam, Nakto kokochak ing anakanaw haruk sucho shtauli railal haruk sucho kyaher haruk sucho shkawli gindak banonel haruk sucho sachok chitish haruk sucho shkeli katsakahem haruk sucho ing ashkak shpanun kili tsakahem panji shkeke mare sho tichkok mare sho tanerak yo kochak shtorvali ek wanakshoni ing kanchik kualko chikli railal kualko chikli chakilal ni choko chistau mal ni na chanza li kapen ni na keshkyo li komon li poyanam manak marera klat nakat oken chi usa la kooperativa awan choke psik pal chanro naktatesh tan chanro naktatesh kut chiru chosh chanro nak ta kanala shmanu kel li chabil na lepan shmanak ahayin na ilman malak nariman tasilal ishkana kakwa ishkaskay sin nak marera choka chikal wala ishmanu kel us awan li komon halang nak takeri chanchan tak in ka us yo kachwan ki awan nak la at mare ta halach ol nak in ka chik us ta wano chanchan tak yaran ok olish ol li komon ok olish ol li poyana aban in ka takat ko ho kach ol ki na kwaye takataw li railal takataw li rashik wal kujik daish li nakete chol ji kholom ki li kon kon ji kooperativas Chorchok chero malak chorchok chipu hainak haran makwa chatkoatre na tetihok chapu malak tetihok sa amen nabalwan chikli railal li nachal li tatao nabanta ka koish nung singkil o nang li hongkong chakwim kwita cholani kwita kwil kwita ak ane kwita sabe se kwita ra kwikwan za kala chwala kwilikin takwa kliak usta mare pipe air selipim ta anok liru mare tanek li shok mare tanek li ratsom mare tanek liru awan kui la at kwan na chol mare jasa shkwan chattaw khun li railal chattay shwan kil la kanker hakim kaan kwa kliyik chako chik utse khun kutam ta taw li rusilal ta taw li ar kwan shakhayali chako bela khokana nakakos li nalib hain chukere la ish li kanakakwa lina kuera pis el jojo chico operativas la es lina que es holomín di conquista li consejo de administración li comisión de vigilancia mare di jala jala chichi chut lina que es oken na que es tem an bebli na que holomín na que ocula que se le quenza xicaba xia pxkush que de cobera rochipen maga lina que oken sa li jala jala china jej lina que oken sa li jojo chico operativas lina que es eli kaurecín li auk li chamil kuchinín
de quién ni con cosa li junjun chi cooperativas o canap kawak li pach ol de quién chi junil li tentó ta anunci li tentó ta anumer sali paquianco o hasta que bueno su catiquita li será y caer que quien ta casto fajun li nale utbar con han han la acuayeli que oco anacuan han li karush katawre sigo y chaqib karuli que oco chiro y bedingil karuli kajayalio aban وانا قاكيه شخص اشتيك لحيك لي لقلقشا ناق لي قخياليو ناق ال تنتور تقا بانور ناق بوش قطاو تقا كوي لي خاق تقا كوي لي كوئيخ تقا كوي لي كاخيل تقا كوي لي بخيكواك تقا كوي لي رايلال زيناق داروق سخون كتان جوقو جي سيئك جوقو جي ريبال جسايل قاچول ناق شونا جوق لكين لي كاروش قخيالي malach akshpatau aban mare kakwish besut shokyol kok utara shokana shlaqeran de kamatk shlaqeran ya kahayalyom tentobi chochok cheru chochok chiku san komunil li hunhuk chi kyok li hunhuk chi el tqatam li tqanumsi renak li parkwan chokochi roi peninkil داروك توشكتاو نشال بيكوين لي نالب لي كاوشلاك لي سيرا قاين جليش تشخونين لي كيوكاش تشبانو كيسو لي هنخوك جي كوبراتيوة سنقوان شكاوري سنكيليري اوي بنين اوان نقاكي اوي بنين انك انا بكيان شمشو قوارن تاقوي بنين اقتا نومب لكوتان تاقوي بنين اقتا اوك لقوخين تاقوي بنين اقتا سقيو تاقوي بنين اقتا وقيو شكالي قاكواري قاقلاري قوالي قلتو ايكو ما قواحان نقاكي اوي بنين ارانا قوان قالتاو وان لك انخيزة لقابين نبالي كاوش نافمان نبالي نالباك نبالي تسيلوك إيش ريبال جانو تقابانو حقه تقابانو ماكوان جانو شبانو كيلا كانخي خاان ودكي ناكو باي كارو لطاروخ تا جانس لقابين اكش كوزبال ليش كولونيك لقاخايا لومخان اكش كوزبال ليش تاوبال لقامات خاان ليش قشاقابشاق سيخون كوتان ليش قشاقابشاق Mare kwanjak o bo kwa ki po chakana kwan. Nik abe taqil na numer na le bahay. Nik arax taqax na tokulak chisa tentoban sa shpehul. Mare timil bayak aman chochok sa kalchiku para kwan li taqax. Mukanak nakakekush kakub lech kol dahish li kanakakwa. Nina ke chochi angelak se lejon chochi cooperativo so choke si koi benkil malachi kapinkil anak kwan na koi benin na sa sa lech ol chio ken chicholom ke lejon chochi cooperativas mare to chochi ro licha bhain she shok mare kwan akshe kolani hun che mare kwan akshe kolani kwi che min kan kanau awan kina ke kere tal ki choke si bano ke chanje lech ol di komona kwi na ke shnau na choke si angelak Sesh beil, unas pas li chatap hong kong. Napoy benevi na saleri balle rabin kil soli hong kong. Chi cooperativas na kogulat rahlal kutan erikish kamali kaush lepal li na lepak li tirok ish chi shunil li na leb li kanhel li tento na banuman soli hong kong chi cooperativas. Napal rah li tento takakye, napal rah li tento to kaush lak to serakikwe. Awan kwanak, hing ahwan na koro chi shokbal. O kanak, chi kokaksa, yoko chi khalpal, li esilal, li nalibak, li tento, tagulak sa li kyang, la ish kanakakwa, ish kaskisin, li na ko rapi, li kyokes chi holomeng, li kyokes chi okeng, rish manungkil, li hunko chi angel, sa li kooperativas hunko. Uzut ko chik takakye, kilak. Li chabil li poyanam li komon li kokal li sah li chekel poyanam shbanak makaz kachola na kakuli lo lahat kwanak na kamjak li raila sa kabe amante to ta kol ki che kakuli lo ash kana ka kwash kas ti sen ho kana anak kwan so shapik na kwa kuchik shbanjo shin kil cheru li ho na shik ete re ra bin kil shkia shkush fede kobera